0: A todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiray. Allí ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya y las patas de muso, taquita pomanchis, chaitaque su ting mi Latinoamérica, uyari kusanchis.
1: Cancunapa.